0: Dwi'n gwneud yn chwael o diwedd awn ma. Na, da mae swat yn unig i chi anew i ahon a barodd i ddw. Mae'n wneud yn ajol na'n gael o'r gytel o'n mynd o'r drwch o'r gytel o'r gytel o'r Chi mae'n gael i chwael o'r gyrlaen o'r tabar o'r hwtas i mae'r deit yma ni mi. Ni yw mynd o'r dwi'n nes o'r A mae'n gael chi mae'n gael o'r hwtas o'r Ni a chwael chi mae'n gael o'r hwtas o'r gytel o'r dwi'n gael o'r dwi'n gael o'r dwi'n A dwi wedi tyio lwang i ddod am yn reit yma neu unrhyw neu mae ddw sy'n gwneud lwyr awyr dyn nhw'n mynd ach. O mae ddw ajwng nes i gan, ajwng nes i lwyr tia sy'n gwneud mynd. A dda, reit yma ni gael. A unrhyw sy'n gwneud lwyr ddw, unrhyw sy'n gwneud lwyr awyr ddw dali. Gan na arw, nes y tahti yng unrhyw mae ddw hangi ddw. A dwi wedi arw hattas i mae ddw. Unrhyw ni ar ahaw i hattas i mae ddw. Bych lydwn i nes y tahawn na ddw. Dyma na Bydw wedi gyda gwyl yng Nghymru, a ddwch ddw wedi bar o hwtio sy'n mynd o'n mynd o'n mynd o'n mynd o'n mynd o'n mynd o'n mynd o'n mynd o'n mynd o'n mynd o'n mynd o'n mynd o'n mynd o'n mynd o'n mynd o'n mynd o'n mynd o'n mynd o'n mynd o'n mynd o'n mynd o'n mynd o'n mynd
1: o'n mynd o'n mynd o'n mynd o'n mynd o'n mynd o'n mynd o'n mynd o'n mynd o'n mynd Asingin ni o majuni pingwa geyo lare hatta si majuni tu sao magibi dai ma pingwa geyo hatta lok tu vinik ni
0: mako upano ututi ki jubi mita uta ha hoya ki tu paro hatta si majubu so si util duta upano abi man ne sadami Mae'n mynd i ni fi octo bar o'r trwydig, pwyto, hyrta sy'n rhaid la, mae'n mynd i mis anu anu. Nyr lig o swnni gwmi nhw, da i'n mynd i ddwyd. Bydd fi seil o ar o chwyaf o'r awng i mi o gwrt. A bydd angen i gwrti gwnnw gyd angen i gwrti gw. Bydd nes o chwyaf o'r awng i siwta o hawdw da o'r dig i ddaf i ddag i bar awng i ddanga. Chwbeth gwnnw gyd anu ala, mi daw dych a chwyaf o'r awng i ddwgw, hwyg gwrti gyd o Dei mae lwy sŵf yn ymwneud rhaid, nwy dyngu dy gwybi dyngu dy gwyl, ac i adnod dwi'n ar eich yma. Da mae'n nawr hawl diw yn awm, o'ch dwi'n ddim yn ymwneud.
1: Hai. Amal o abyg sŵt i swng ar awn na. Wfyd gan o iswm ar eich ni, a yw hir iawn wedi ta hac chi, ia ni?
0: Chawr i mae'n ymwneud rhaid, yw'n ymwneud rhaid, yw'n ymwneud rhaid, yw'n ymwneud rhaid, yw'n ymwneud rhaid, Wygau mae gwa, nawr dwi'n na, gyna dwi'n na, gael o awn i. A nga yw'ch ham yn nhw, na na gwmyn ar ar gwmyn nhw, ni hanw i lwch drawr dim yn na ddag i'r teb ag i'r lyd. Dei ma byw siw ma, un o'n drwchau, byd ha hwnna i ddlywi, cyn o'n ma'n o'r armig am i, un o'r armig am i, a nga ddlyw ddlyw, un o'n ma'r o'r armig am i, chytong efo'r o'r ddlyw, chytong am i ni. Na ddaw si ar o'n mynd ac dwi'n Dyma yna byw sy'n mynd. A chaw i'n mynd o'ch baw na gan wrth yng Nghyddo gael fa. Chanwyd i gael wrth i gael fa. Gyn a dwi'n yli ma. A na na chaw ni, da na chaw ni. Chanwyd i gael dawr dim yn mynd. Na'r tia bag i alic. Na'r abad o fyny yng Nghyddo i mae dim byw sy'n chadda chi siw. Lai o trwy dawr hawdd trwy dawr dig fel awad dig o dyma na na'r wneud gael dwi'n yn dag.
1: A hai. A byg sŵw di o'n mynd yma. Ia ni. A tu'n ei gael o'r mangy mi fi, tu sa ajwyl i ma hanw?
0: Ia, hai. Ydw ni, chaf i bai ar y bar o hata sy'n gwma garwaktwng a gadi bai yw sŵw gwna gani. Namo dwi'n na gara ni mo jatw bar o hata o bar o gama. Fi'n y swaktwng nhw. Ynw i gadw ti hati gyn i gymwy bi fyrdi an ingen. Ynw i tebyg i tegwllw. Saikwna ni, ila wachtal ni fi'n yw tŵng a fi'n y swaktwng nhw. Chaf i ma jaka mi sŵw gadaw ma da. Daw sŵw mi daisyn gyd garwaktwng a. Na ddw hwch bydd chai ddw hwch bydd i ddocsi ddw hwch bydd ni'n bygan i. Trwy'n eich ddw bod ar ywg a drws ar ywyd na gwmys yng Nghymru unrhyw hwch digan i.
1: A hai, a Iani, bina swngyd na chi?
0: Ok, retired, le iawn swngyd na. Bina swngyd na trwy'n nhw chas i malwg ni, dain meid yma drwy'r i si malwg dwi'n gwa. Mae cybyg wa bryd ysgwyd na, gwni gael lawgiw na, mae'n siwgol lawni, bina swngyd na. Ila, kisiaan, yng nei galo, yng ngutak galo, pina swaktu galo wabangin na mayo, gwin minu sa tuwin na laksutari. Taman na tayo sa small business, tayo metu ni, pina swaka sa mga ta. Pinasol, sige, pinasol, loyal itong ama.